0: Isoimmat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Se är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
3: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
4: I hear you, man.